Otišao nam Igor Simić sa pesmom Vatreno u Fade Out, 15:28. Dobar dan, ovo je popodne na RSG-u. Ja mislim da naši domaći reperi lagano mogu u penziju. Cijela baba.

ponudi se sam, znaš gdje stoji sjećanje. Ti nisi gost i nisi čest, da mi ne bi sad došao kao dobra vijest. I teška srca protiv